tie me neda yi ya abrabo na ye pisi basa ukọ wani ma enko ukọ wachi nso enye ye ohun ni awon samfa neda bi me kanfu onyame egwa ma kura we bi ase woni kro no de ma se neda oba mi enyina pomu ni achi nedi na ye yina ya odi ya baba ko tru yen ku nim bi eno wate